kannamaan taloustukiaisen, niin kuin kolmen sepän kodittoman romanialaisen. Halleluja, ei turhuksien roviolle, se on seiska päivä aido synnäm TV. Pissiksillä luottokortit, valtavasti lainaa, unholaa.

ja keväisin ne kodittomat sulatellaan jäästä. Katko kävelylle, mutta katkolle ei päästä, halleluja. Ei Suomen päihdepolitiikka, pamit pervitiini,